back to back med en som dig. Dagens første nyhedsopdatering er vej kl. 8. Men inden da får du musik fra en norsk DJ-producer. Han hedder Oscar McCo. Nobody else make me feel like...

billetter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag. Onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og